0: Rolaulu ja Joigi Elmaja Klefsta Bär Bostars artista Valdo Labdis. Ja nää som muisteli ikte.
1: Täällä hui soma, mun on elytän nukuhkää täällä tuoi hit redus ne alts artista, solo artista. No, että joo, näin mun elytän nuolo. Ehkä tein.
2: Ja tuon on lämmöisenä tiittuus Oudal, mutta tälle lähtöisin Rolfas ja mä tein vähän erää projektin. Tälle voit skertaa tuon hypes och då frontwoman, bännän teuske. Lää on vähän isros.
1: Tai no isros, mun tälle ei ämpu illu. Tälle on lihka, kun musla on vikara trommes. I dag tror jag han många den åtal mot med slime här jag har lama Trumps äkte ja då är no på er nu att då må med sig hela nu i så små bättre i lådan men jag kan inte sätta sju på er ja då ni att du måste ha en lämsa nerko nu går jag tror jag henne alls prochäftan rättos ja då lär man tas nu att jag då sju på er
2: måla riddo publikum.
1: Ja, men mer att det har ju ätit speciellt den publiken och den rättstånden. Det har lärt mig den död att det har nog finna olom täppe ja det har olom erabäcks maailmis. Det har lärt mig ju ätit att det har nog lika gå med många säkerliga ära rikas ja är kultura. Det har lärt ju ätit att mina att den sammanlån så när det är min att det something that we are together we understand each other ja hur klisché mot dem många är stor för det
2: då debutalbumet både Algova Manos ja då tackar vi de många men så man att de var här turné i då debutalbumet då finns en vähän doppeldappel mål eller någon respons.
1: Det responsa kan lämna sån hur på det. Då lägger hus hemma kolleken almohan. Kuva manus finna med Bergenis ja Oslos ja Tromsas lika mini turné. Ja det ska jag det lite mig där. Ja, då behöver vi gå om en almohan den albumet till tror jag hemma sätts. Ja. Ja, let me tell you. Alltså där publikum och sätts. Wow. Då la something else. Åh herre, så då är nu så mycket. Alltså all om topple, I'm sick of crazy. Så har min musik ja jag har låt det ja ju igår. Nej, då är nu så mycket. Ja, nu att tala lämsan hur på responsa. Ja men nu är det bara att det har lämsan responsen törste några gas. Men då la era rikarna, ja, hon har nått en allmåla grön råna jäknamys, Kanadas, USA, ja, Alaska, ja, något av det där som huset var.
2: Nu att det då albumet Matki där, bitcha då matkosti var det? Kanske då en matkosti?
1: Ja, amma hej, vi har ju Boris, ja. Det är det sker då han har lärt Matki. Ja, då har han lärt sån. Tällä lämmösan mun on matkustan siike emotionellt. ja dioskedan changer ektoi. Tän inte att han är tällä hui manka changerat den alps aiskerus på goldalatte att siike blues tällä vähän ballade tällä rock pop ja då you name it.
2: Mutta då Matki satt soloartisten i duschen laulu mutta mä ette joikat. Tälle lämmösen, tälle ätjänän du smade jag.
1: Ja, tälle. Tälle on ollut se jääkki muu kuin mun dajan tämän, mutta jos mun on että lojia ja äikä, munin mähtän laulut.
2: Joo.
1: No, mun meinin, että te var, it was horrible. Det var inte fint. Och då är det där som måste huvudstöra ner och ahpat jöjkat. Om jag jöjkat, lätt käpp jöjkat. Och då måste jag testa. Mutta te fahko ofta päivä te mun perä. Tal. Tal elämänjä. Tal. Ai kun tää on ahpoja ikut. Ja tälle dahmille, että mun laulun jäna lähti saattan jo eikä mä pokkite. Amna.
2: Ah.
1: Tällä nuu tahlalla amna utvikla sä. Nu att det är life's crazy. Alltså vad med? Alltså gör du så ät ni jag må jomshoppa. Då så är mig då att på att herre syn så man chat chat via chat. Jo. Ja då då då. Då då då. Då är det en god dag många skäckt jag mot han mest mot han mest lämns han roft oss jag i den. Då man han finnan Amno, matkustämmen. Ja munan laulun ja joegan nu olu älä, että te uske, ton han dalle utvikli du jäna.
2: Mm. Att,
1: Joo.
2: No, että li luodi pokti tämän reftimäl gaun, että artisti jäna?
1: Joo, 100%. Joo, tahla. Ja munan näips helt mustu, han ees. No.
2: Mut on luok täällä aikun ahp joikot.
1: Joo.
2: Mua on oppi joikot.
1: Täällä mun älkin kuldelit, luudi. Mä mun käynen amno tietysti Spotifys ja mun kuldelin tietysti manka den arpivierulas luudi ja de kuldelin maitai altse pääras luudi. Ja de mua mun kuldelin Spotifys. Tää mun älkin joik. Melda men nu. Nu tar jag nu mun öppen. Mun är välkan näka, mun är välkan näka. Jag är igång kursa. Det där mun är egen lärt. Spotify lei mun kursa.
2: Spotify är så där redo låt dig.
1: Yes.
2: Tala mig matki.
1: Mm, tala matki. Mm.
0: Ni är Muitali, eller Maja Klefstaberg, jag är reporter Leisiv Eli Wollab. Mangli sa deishad tvelampo sa att Riddu Riddu festivalas mot och dan vi tjoja hat Ivan Byljo ja Sara Lea Alekim.

Stefas odasat. Lavar da njuk jamano gwekt loa te beive gwekt dua gwekt leci e jis laidu vustuera musika da baus namala si sami Grand Prix fas gwekt genius. Dal satt det dit loa di a laula sami Grand Prix gwekt dua gwekt dua te gwekt loa e cieja gilavui. En et annars yle sami net situs. Hammarfestelars Markus Holmgren Pedersen läfas Girkos oddstid Norga med mester Gilvun Spabotekjamis. Dan dediga Rika Jofko Harjeg i Ståle Solbakken. Holmgren Pedersen i Tjekjan går Norga i Brasil och deva deiga bådsammas båda Gertil. Båda gått lög ut och Tjekji läcker ikte ganska vack i oddbeve ganska vack och här i Halamis Miamis. Samtidig rådde Jon Christer Mudenia serva och när seminari UITS låsa i Emil mot Elin Vådoha ledan namma. Den tidiga samtidig ger sig nät sidos. Den görs UITS-seminaret så både jag gick ut i Lysia det är allars sastalla mig. Toppe bäst det gula politiker i Kapic det lejdstosa i Tuski gett ut låg. Jag gula städgi och berustädgi gett pejvalars väs i täta dili. Jag rör oss väldigt avslat Hege Persson, Joddo, Jodi Eggi, Odd Isaksen, Holmai Vacki, Biotoja och Konservis. Ida Hydle, UITA, professor emerita, jag researcher, Birgit Jokmi, projekts. Jag majta i Rune Sundelin, Dan Dedia, Riddo, Riddo. Jag delar läcker ådasat.

0: talagi a szélja, a turista aigéja, a számít ajtuk óvda csészla lájbejé, dajta csája húszat. Mószon a dilli doppelan aigé. Múna nikte fitnán számít ajtuk óvda csész kullamin száj, ja fitni mell ofalas túvra a csája húszan. Toppe mun hálastén munika antin gúztila lájbejé számít ajtuk óvda csája kaszka boddusos direktőra.
1: Tepla jöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöj Tale aš iki bėgi, kad aš olu mūsų turistat. Turist, kad aš huičia pigaunat. Tai iki.
0: Na lau, teka turistabus, või bootku nii aisin campingbiljain, ja tahi, ma tale äänemus?
1: Tale äänemus sieda biljain, ei fall püsku, takka laibissandas.
0: No, mulle varaka täkkar saisi täällä kessi, kun on roolma matkustit ja viinetas.
1: Oodan hannu Suome.
0: Vaaviko eruhuus on ja kiesiis täällä vai?
1: Joo, aanjas. Ei tälle lähtö täällä, vaikka on nuollu tyylist, mutta ehkä vielä lääl vähän.
0: Kuka chaiehuus, siis on täällä täppi?
1: Missä, kuinka te chaiehuus? Hans Rangman Matisen ja Lin Pei Han. Tällä tracing the soil och spore jorden. Dialog på tvärs av generationer. Tällä Hans Rangman Matisen oft spore galin i Taiwan och säger det. Gäller bara bitcha nog till en större chai också. Men så den chaiet alla ofta dajt och birra. Det blir mangaloi dajt. Han sang väl att dobtus, animus dobtus, tai karta i ons hus. Och inte väl det är ju multikunstnär nu och den tjej hos på ett av den. Det är hans rangvarista karta i den lindrakan majtaj karta. Den åkte oss. Den låg lite och lär rakt av en rispapir. Hela Njälja åsis, då ni går satt med det. Njälja rika. Jag vill mäla en bortsvara. Det är ju nytt. Ja, oljor. Koskos. Satt med det. Bara i morse där. Kolla gavol och skolor. Men det går sitt att ta sig det bissan. Det är ju så går vi. Hur man sitter. Tää tjuhatsa muhtin lahkas, millä hui finnis ainit.
0: No, sä ootko chillikin makkaan iärä tapoin perinne? Tehäs makkailla on taidat, tapeläät?
1: Tapeläät on rangal taidat. Tjöjällä on louskitta åtna päivä. Jäkkelä on ja tapeläät kuekti filma, kus mä en tää. Kus on johta taivaana sohtu filmassa ja nuppi filmassa, jos muista lavan taita virra. Täällä kuekti salputretta Hans Rangvallis. Täällä kus putsla kus maigantat modja voi räske. Ja Danin tällä rakan dikkar salputretta, kun taivaana sohtu salputretta, jos lä räske. Ja nuppi salputretta tässä. Då släpper bara gå en oftstan. Då lär mig en i hans rangval kolla i norra. Ja, då lär jag vutsa väl i Taiwan och då lär jag kolmlöj viktiga. Då lär jag gå upp där tills den gås, då kolmlöj viktiga. Ja, då kolmlöj viktiga lär mig dig. Då jag gick och som det var en gång jag ofta bara gav äldre linna. Då lär jag kolmlöj viktiga. Ja, då lär jag väl gå upp så att den där sajlin kinagillig sunnonomas.
0: Tie kuulemme saami taitokohtaisesta kaskapuotoisesta direktöörä Monika Antti. Ja tämän piirin me kuulemme hän puhui falkaa muuttu alkus mitjuu ja haatte Eva-Liisa Rasmus Moilanen suongan äälikiehtomangas.

0: Redo, redo, festivalet er gøy og ganske vakk, men jeg var rett og ikke det dårligste av leide Almalars rapen. Og det er bare i dag at festivalet gjelder all og mye der på hovedet. Min reporter, Møyre Nella Melde, satte i stedet. Hva har jeg sagt mye om ikke det der?
1: Da må jeg måne seg at han der må ikke litt, eller at jeg ble alle jask at alle Riddu-Riddu-festivalstallene i de måte og alle en på en på dem hele gang. På at det gikk da på han har Bartil Tjøte programmet på sted, og at da han har ikke ho i Arra, at alle og lo kusha, og lo sastall og mat, da er det tjørmas, ja Riddu-markene i alle gang, og ikke de ble ha ikke, ja, konsert med deg er ikke lyst.
0: Så att komma smärre ni måste det lockt det vi har nyena.
1: Ja.
0: Vad är mig god
1: att vara där?
0: Där är kalla all uppe.
1: Okej.
0: Nå, så att komma in till dig med jag när baby och när baby ger vad det uppe.
1: Nå, og når vi lukker på jobbet kurset, på sastallet, med alle dere griller sastallet, Niljas Holmbergen, Timo Oftege, det er Joko Jovod, Arna Balksjumi, og alle dere Balksjumi med god nyhet, da den bor hos Master Charles Samuel Charlene, denne skolen jeg er. La meg ta seminarer til Joka Alamoin, jeg skjedde meg ta seminarer med våtene Joa Kultur, gått ditt dagten. Fyra med tjejer hos att jag åtnade ett koncert att Inga Molli ställde och jag lade alla tjejer tjejer. Jag lade och deras artister på moja sådana ådal mig där i lämmarstappe. Jag måste ha en stanna ådal mig och där jag ser alla så ådal i vasen. Då kan nu hyra mig till Illuita saal oktalla boere jalla vai Mac Millery ja sonella ofta da idea lam sjenain ja mi halmo servoas ja sona rappar gotella chiles eret ja sona chorjon stora nasting lavtal de Deo Shawn Mendes ja Kendrick Lamar ja dalla Tarak gi luapa og na konserta dalla kalla lit nona trappar ja olom maite illuita sago dat Da er det noe om at det er her med Elling og sånn, eller ikke, eller alt da.
0: Men hva er det ikke i det på lån?
1: Nå just det, det er beivet, det er beivet at nå ligger, ja, det er det, og eske båten, det er ikke det, eller hva er det lån Låg lägga säker mot det där, jag kan det här, jag har gotan blått lägga säker, och det här så är balva mot just det där, går det där beivet.
0: Att hon har fört en mängd jordna mål så det är allt gemellande.
1: Jo, jag månlän måste jag ska ulupa i det alldeles. Den kallar jag nålan. Och då måste jag stund bjärvars glashalde. Det är ställt tjockan jag nämnde sen att det bjärvars ligger.
0: Ja, man vill säga att motligt en görs festivalbyrån och den lämmaste på jag ganska var rejs.
1: Ja, da må man sa at han møytelig, at jeg ikke har han bittet ridd og får meg så mye mot å ha alle meg da. Ja, den jeg la davi alle mot å jokke hjemme i alle mat. Ja, da la alle meg kalle på at han sikker samisk, kanadas, jeg kaller litt noen at. Ja, da la meg alle saker låse birra. Ja, låse, da han tror for meg det er den jeg i programmet. Da gjør jeg ikke låse, da la kurser låse traumatikksomis. Ja, men ikke det fint i den låse traumatikksomis kurser. Så jeg har opplekt alle måttes alle om at jeg legger stundet min, da jeg legger basen, den låse traumasalen, ja, manen, og at det er litt hyre mat som er enig, da jeg går nå med meg fina i toppe gertjøen min.
0: Da den har låta henne jo med en gimmel som er delt i meldet. Hva er det å gjøre henne mot dere? Hva er det å ha henne? Hva er det å
1: gjøre henne? Ja, nå er det å gjøre henne gaftig til alt det. Da la gjøre gaftig til hver gjøpe. Gaftig, nå vil henne henne henne lade gaftig. Hun kan delt i det, hvis nå at henne bare... Bara kar och antalk i mig, det är det om hon lägger noll och bajt i zoggan. Jag har sagt så hon majta i t-skjorta i hon, shortsa i hon, ja. Nu att det är alla hon kan alla kar och antalk i mig, det är det om hon.
0: Det är mer än jag gör det på festivalfärsen, lägg och ajda mackar.
1: festival färs när alla hoj och fina sami tinga tala mojon och mojon lämma i dailin i halde soljut ja na färra mi och då är skudike gaft jag håller på en båt och på ik och man och då sa ju när alla hoj så ma in i och där plakar traste tinga då jag gör mig tai vadzete tjuvla ju visko ju jag där på när mig tai där duppa visko kusha nu att den där var dog mig tai och om hon
0: när man kan fashiona i sin donies tro och ma ju när kommer så går det alltid att det då låter
1: Mun mai tai valdan melte käsi kafti ja musta mai tai solju nuot ta ja bua. No te no muska la huija enkolis festivalle karvu honalt.
0: Ja mo Mä oon stylit.
1: Mä oon tai luokat.
0: Piisani vähän. Mä oon stylit on kähti iästä. Mä oon solju, ilätusliini tai hulluliini.
1: Joo, mä oon tänjää. Älkän pystyn linni, että on mii iljät. Riisun on tämän pystyn tämän kähti vuolla päällä, että hoinu päälle ne jäävät.
0: Se on jäävliini.
1: No det har jävligt lini chattade och nu att det har oj nu det går niskis.
0: Men det är väl alla nya festival fashion.
1: Men det är så att man lakar att det är alla nya festival fashion mot det angela nu med mun meni när man lade något stajl.
0: När lakar ni en nya där nya givet linje?
1: Inlätt. Mot om man har en annan min ärko riddus maittai att olla mot nä stylita mutta då sa inte vi mun det länge mungi bien den mot app
0: kanske någon shot den jag är riddu trendsetter lock hanga skilli
1: då då ska det ju så man måste det hanga la olla mot maittai nä chinga no utal då det mun hanna nåna nere olla mot akten
0: Nej, jag måste gå till service att det är mycket med riddu festivalen stäppa huvva med i den. Ja, bara vackra på den, men du ska ha hur du då med sommar stå luft uppe.
1: Ja, det ska vara olo sommar se då. Men jag nummer låkin bara till tjugoett program på östan och det ska vara olo skämmat.
0: Där med tjugo jag hörde Mattis hetta var i morsjälan.

0: Mista haino da festival sa da ja lämp på festival sa det gå efter gässa dig slimin reporter Eila Mär Heira. Välde mycket lär mig med Helgeland Ritto Stappa Hova namala sidan träna festivals. Jag näson alga ha mycket lycka och släga mi dope gullo.
1: Oj, just det all munnen unna sollos Helgelands Rittus. Dapp, ja, att alla håller gåken är rätt gattis. Alla var bara själv gåkte till mot fana sin olka kan både odjus, där jag sannskönis, där jag, na, sa att moran och smitta i. Olika, jag nog har sagt att gåla, dapp. Det är där välkomstkommitté, Boris Bartin Olpmum, tjö i trompeta, dapp.
2: Ja, men trompeta, men jag tycker inte alla har man lite.
1: Nej, det är trompeta, men jag kan tala hadja alla mig, men jag kan gå sen alla och i. Tällä kun Suoma paitsi, kun tuotu, että tällä Olu Olpmut ja Olu Elli. Ja mun on tjöjön tappi Kaijas, teikki pohtsikki, no, Daabalas, Fatnasi ja teikki Seilfanas.
3: Borgastanna.
1: Borgastan fanas fall. Ja, det är inte bort nu Olo och Olpmut. Alltså, gå Olpmut bort Holksverkas. Det går ett nytt, alltså gott gott. Mille gana, det är stora måra. Man inte kan vara allt mjölde gott gott bäsa. Då känner det alla Olpmut är bort fatna sist i alla fall. Mjölde, nej, det var säkert, lavut, ja. Nej, färre man inte dajpa sig den vakulapa.
2: Mie varmaan muistan naamu, mutta mielä naamalan festivaalas koston lähtä.
1: Joo, tää lähtee treenaa festivaalin.
2: Treenaa festivaalin. Joo, mun kukullin ton lehtiä, kun mä annan, mun vettiin ikti vähän kyykylästymin. Tän treenaa festivaalin. Ja tie varas ehkä rohaitu rahkata, että tiellä kans kohti norka feinamus, että festivaal pääskin, kun alkaa sullos ja mierra lähellä pirra, kun osa jokia.
3: No toh, kui pääsee rafatnasi?
2: Kui oli pääsee, niin olisikin helikopterin, kun pääsee just tämän.
3: No.
1: No, det kan passa, mutta hon kan jaka alla deures. Mutta hon kan lämna inte att mot din fannasbilett. Det är en bort nu och allt med att jag ska dig fannasbilett. Min lövläck, där han gör valdun. Mot att det är bitchen lige fannas. Min maxa då har hon och bilett åt oss.
3: Oj.
1: Ja. Nätt, ja. Det är bara vattis bästa teke munglen gulla. Mot att gå bästa teke, det är lär. Nu finnis. Ja, nu går mun dal gärtsan orkos. Mun aina del i här har sullut. Lappe. Mun annan dal hus ei sullus. Eller en stor i mun sullu. Den träna sullu i orkos. Ja, lappe. Orro sulli. Nava sulli njälje tror jag det är olpmut. Ja, dal går träna festivalen. Det bort bötsel gukte då olpmut väl. Nu att det är njälje gärten och olpmut appa dal går dem i. Lave dablas.
3: Oro mail me keltolas ja olu ällin ja soma dieppe. Ja lemahailla on hanna muih mai heska, että stora viis holgoriks numma houta. Märkätis, että Guardian tali tjallandaan festivaala birra. Ja talko eila taas kovahalla muotoppe leo tälle suoluu, kun sieltä fatnasin. Teille vielä tämä mainimus, että on tätä extra krydder, tätä on tätä alekki, festivaala talekki. Lägo dieppe tjappa finja talekki, fierahtu.
1: Jo, no tappe lägalva balvadat, teillä arvi just det där, när det var på det mot Montiana att alla det gaga shed arvi bävi melde. Mot mot jag kan allt mycket på steke. Det att tappe tappe så att alla luhti mole na challo att dalki gaga shed. Det är en så allt mycket på steke så den det festivalstila just den satten där stappe träna festivalen istället alla arvi jacka jag stävlig.
3: Okej, okay, det gäller bara att vara festivaltips som är modig just när man har festivaler. Valt är ju garv och ligger byggt sig med det i rakan dessa.
1: Jo,
3: som
1: att, ja. Ja. Ja, nej, mun kaikki ingen lukta, mun jakan käy, mun kullen, nää muhtin kieli riddus, Mairan min uppireporter, että tälle ei valde mielde golpma erskodlagan säsonga i det biktsi. Hela mun jakan on färdigt att träna festivalen i Smaitinbarkt.
0: Nya muhteli min reporter Eila Mär Heire, Eira Ikte Jasunja, Hallersteika Lemhailo Antti ja Ole Mähtegöp. Därmed tror jag att Marina Grinchuk, Sjöingan Vide ja mun Puerne.

0: Misla, nu allu reportera festivalen där. Jag efter gässes att det rapporterar i Irian Baltuges slottfjällfestival är stoppet Tönsbergs. Jag är alldeles skola, men som gäst måste lida upp.
1: Hej, hej, vart var slag på det här vi som har lärt oss. Jag har ju månad Tönsbergs. Det är en gäkt, det är gott, det är en gäkt, det är en gäkt, det är en Då har bakat, men du bakat samla, jag har inte sagt det lågt. Då har blivit värsta hela i balla vad jag lärt på ägnen. Då har hållit baks som har lärt uppe. Det är hos mån den Slottsfällfestivalen. Men jag lärt på Tönsbergs. Man har ju kvasset lärmest Tönsbergs. Då har jag skadat mot fina uppe. Vad har som har ägnet era OS i Norsk. Ska du se, gå ut igen, jag kallar så.
2: I Oslo.
1: Det är jag Oslo mina mot den åren Oslos. Motto, yes, månaden där Tönsbergs. Rakarna med den Slottsfällfestivalen i. Månaden dopp fina, men det är Ollo, Ollo Somas artist, Machuayit. Är det här Fischer, ja dom Dolla. Månaden där det är bättre. Lätt är Golan så blir rådat.
2: Men Golan in rör sig girkosk.
1: Det är en kvapsel av Östral, jag ser det. Dobdos DJ är kvapsat. Eller ofta mot favoritartist kvapsat. Något man hur illa där men son och gulla har näx. Det var så dom dolla och nej alla Fischer det var så inte.
3: Kvappa lade man skära den kvarts.
1: Man har en Fischer och Odal kom hon fint in i Ibiza sta njälja jag. Man har en dom dolla Odal något måste ha hur illa var det måste dom dolla. Ja det var så det har nog vi mött och det är artister i Sahtan Chuehit, Tjuvjaktlanamma, det har Rotha Jauko. Mot och där steppi och det era jag också så där innan namn Street Boys något där har liksom jag i festivals.
3: Lava Erjan Donki där la Tom Tolla sökte så kan man säga namn No Room for a Saint.
1: No Room for a Saint. Han var appsikar.
3: Kan ni ta ut det så Feet Nathan Nicholson.
1: Det sa inte. Just sa inte.
3: Just sa inte. Det är inte du att den pekar. Man jag kommer att sa inte. Det är alla på att Pavarotti lavla.
1: Nej, jag sa det till honom.
2: Nej, måste hon raka den festivalen, Irjan. Men kolla inte ens eilas. Doppelgå sån i tränarfestivalen. Det var bara att doppelgå för att arbeta jäkla med det. Och kanske bachelor sa jag sa att det är arbetet i doppel. Måste tippa tjeje kolmål och lägga sig i ojt och bara väga. Lägg om muistan valt den bäivarsvetsa.
1: Ja, många väg den vidalå-faktorn där.
2: Jaha.
1: Det här nog baka där för att jag läkar. Nu måste man låta en samlats där jag läkar.
2: Ja, ni satt det bolligt.
1: Ja, de kan sätta det då. Jag har min ägna nästa mål om den här garavån där. Det är en festival mot det. Hur jag lust med att... Man får till Donnus göra det. Lät det ju gå någon George-spill då.
2: Jaha.
3: Ja, då måste man inte tåga munnus i...
1: Min i dag hemma, Heilo.
3: Den här veckan du... Oftsilla voi olla sitä läheväkkä skaita rakkeuvetä lämpöpuus, mutta täällä on juoptu mun seppivuille räistä. Mä olen
1: yes, yes. Eli mua on mahtavaa. Jaha,
2: no tiekkää rakkaillekin haltia tämän festivaalin.
1: Joo, jäljellä tennisuokkut ja tähtä Adidas-kuovat mä tällä. Täällä on hui muutstaan. Jäljellä tekkää baggy t-shirt, mä oon hui ollut skivit. Ja mun aina muuttunut kivit cowboy-haattai ja täällä on sikkeri vähän sudge tämän bjäivätsävästä.
2: Tekkää glitter, tästä niin mä oon lohkittu, että ei festivaali muuttii pirra.
1: Ja, glittra Maja. Man har en glittri. Ja, man har en härligaste väska. Jag bara är en gammal dodden. Jag måste åka till med. Jag har mycket läsk. Så har mått en fest i. Och då ser jag att jag bara till tjej och tjej och ålamat. Jag måste veta bara mat alla på väg. Fint när jag håller ålamat ofta. Jag står och sig. Det har lågt en Tönsberg. Det har då det här gas gaupt. Att det här var här är det nummer som är fint uppe. Man är inte kvass lämmerst uppe. Ja, man hade mig allom hur vill det än jag gässiga på ett allom lämmer ofta uppe där på ett allom fan och sen det gick. Det har skött det var här som var sitt mål där Tönsberg då där lä.
2: Lägg man kan lägga noll på tech kvar och jag håller några hur lägger det kan jag skulle ha gin ja nå. Man det att han bilda.
1: Det här mackar jag allom. Men jag kan det här några allom efter mig jag har ju det gick. Ja, nästan härligt väsigt. Nästan lägga gå upp och ja. Nästan lav god i jag nu en vidare. Nu att nå man sa att han har en. Det här har jag några allom. Någon galla.
0: Det är mycket lir i en valt och ikte då på Slottfjällfestivalet Tönsbergas jasoskola hem på Sai Mangelis Saddes. ja suunne haalistaika lemhailu Antti ja Ulle Mähtegöp. Talmi suo joja haate Mari Boine suunnan tolla, ou talmi kulla tälki tiedä huusa.

Mir geht's da talki. Östlandas måste sjutti heima, mangel kaskabäi vi mata, ja varje mata heima. Modo i finne talki, äkri stava, ja varje bäl Oslo, svaita arvi, ja baje nastid. Agderis måste sjutti heima, rittus kasko hai tjauga pekka, modo i finne talki. Äkris varje bäl rittus, svaita skvaddu. Trøndelagas måste sjutti heima, rittus äska bäivet, varje mata tjauga pekka. Olkoldasbäkin Balveie Gaskohai Arvi. Sisietnamis Matabell Trondheimsfjordene Gaskohai Bivers Moto Mangel Gaskobeivi Balveie Arve. Nordlandas Arjemata Heima Rittus Garabegga. Balveie Dajebelohaki Balveie ja Gaskohai Arvi. Enars Arvi Deiva Saltu. Tromsas Balavai da Hyberahagi Balavai Rittus Bidukus Arvi Jamudui Obadalki Ekedis Samalan Finnmarkus Mataheima Balavai da Hyberahagi Balavas Obadalki Ekedis Arjebel Bidukus Arvi Saita Maitai Skvattu Ja, mi gertsa temperaturai Oslos Lahulis Kvikli Njälja Legatsihki Trandimis Chiedam Lohkai Pododjos Kolomamlot Tromsas vihdom lohkai altas tjejom blå, kvedu gens oftsen blå, karasjås kvekt løy, denosjals oftsen blå, ja kirkunjarks kvekt løy. Dalmi tjoje hatte transjøykja Lisa Rydberg med ura.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja, odda veilosvuodet. Ja sä yhtä vielä odda saa kyllä.
2: Mulla odda lodit, luottaa ja osu NRK Radio.
3: Kyllä, minä
4: olen. NRK. Logi siisa, NRK.
5: Et bähti ugi Rikki Mari Isaksella.
6: Jo, Michael Dicht.
5: Dalla Waitan sikke den 71 grader nord, jatt den brekke TV-raido. Månandas Rikki...
6: I ballet en kompani Lauritsen i Smeilämers
5: med. Ja, Dalla Lämers med. Ja, Dalla Lämers ollo TV-raido, Waitan Goss. Måttom månandas fortsvallar med dess Rikki. Hon vart imens rauk, Boerberg, vill unja Rikki, god dag.
7: Hei!
5: Ja, nå du med på Samisk Radio, og vi her på Slottsfjellfestivalen. Kan du fortelle litt, altså mye etter Tjortjallet med dess Slottsfjellfestivalen, det herligere fag, altså etter hvor mye ytterlig verden blir.
7: Jeg har aldri vært på Slottsfjell før, men jeg gleder meg utrolig mye. Det 30 grader, damen pent kledd, jeg gleder meg så mye.
5: Nu må gå och sikra sådana måfta. Det är ju kanske lämst Slottsfjellfestivalen. Mot alla håll och tjabba ned. Det är sådana illo där min hoja. Rikki, jag må faktiskt göra ett dess. Makar garvfugge av att hon där däppe. Hvordan klär brukar du här på Slottsfjell?
7: Alltså här går vi ju med korte kjört, korte shorts. Armen är smurten i glitter och vi ser bara helt smashing ut.
5: Det lakar det och så att det så så Anis shorts, Anis toppa, jag glitter i den appen. Måste hon fått in majerat min eller artist massa sån illa en muskol. Vad är artisten du gläder dig mest att höra?
7: Åh, min största dröm är ju att se Tobias Sten live och det får jag lov till ikväll så jag gläder mig väldigt.
5: Det lakar alltså där Hille och Gersten Tobias Sten live. Jag måste fortin göra att vad syns du det bästa med sån festivalsommar och sånt där?
7: Det bästa med festivalsommar är egentligen bara hela stämningen. Folk är så glada, alla är så imötekommande och det är bara jävligt god stämning.
5: Måste la det hosta så att där vill jag börja den här festivalen att om han nog må ofta där la börja stämning. Ja, jag nog en vidat. Hvis vi ser sån här att det är om faktiskt hemgeli bara att andas. Det är oss där med läppe att la bakstan. Det har bara chill kol om att lägga sig i fagga. Har du huskat att smörja dig in? Lägg mig utan weight att säga så.
7: Jag är så pass tan så jag tar inte solkräm, men jag anbefaller ju alla andra att bruka faktor 50.
5: Hallå.
6: Det är bara gärtje i Riandunje går den där.
5: Det är också ni missar att man har smygat färdigt. Ange mor, många färdigt den där solfaktor 50.
8: Alla har lov och solfaktor 50.
5: Men måste kalla in nog här slik. Rikki kallar det oss för att kalla in hur bra med det.
6: Ja.
5: Mått då, just mig har alla nät.
6: Men jag kan ju göra lite lovte, tänka Rikki Mari Isaksson, där sikkar lite Olo-festivalen Jotan. Lägg så smakar det festivaltips. Är det någon mer tips om jag sa att Joakim Kulteledje kom där?
5: Ja, man sa att han gör det. Kollegorna mina spör om det är några goda festivaltips du har att komma med.
7: Tips nummer en, ta dasspapir i väska, för det kommer att bli fritt efter en timme, så då är du secured.
5: När någon var gola vet jag för att välte med det hips på för att alla
6: till bara och tänk bara måste estan tsaugile min rava gick och mig munnen kolla.
5: Ja du har det. Nämnde ni han ju gola vet att på Slottsfjället. Stalla Olmla må ofta alla bara stävning men jag kan Olmla illa där med det konsertet mig.
9: Ni är mojteli i Irjan Baltod och på Slottsfjällfestivalen. Så jag är med gola i mitt Rikki Mari Isaksna, Mila Norka Bjekkalmas. Jag är en inhärlig i Ole Mättiga upp. Jag är just väg och gitt det så att jag går med bitchen åt och gärs i det. Jag måste räcka vi här tekniklar, svettis, våda, båt, gena, hur så många man har jag lagat med oss mot. Det är både i veckan jag och mig divu med enkel. Det är mig guldelat... Där min guldelatte Oulu All-Star Big Band Inga märker upp Jus och jag Jukka Eskola Dodmehtomi.

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Alehki leinammalen suonias ja leike Ivan Bylju ja Saara Lea Maailmi Jepsen laulu. Ja teillä on taas suonjelle maailu.
1: Tiedä on alla olla suonjelle, kun lasko po kaikta vahku puolesta. Tämä niin aikuta chaips sehkär, mutta on alla olla sitten suonjelle.
0: Joo, joo, joo. Täällä Miikal olki tohka olmai vaikka, että onhan riddu, riddu festivaala, että alle riemu, vaikka makkar toaluihin ja tahpahusa. Ja läki toppe reportaar Mai Irena Antti Puures.
2: Puere päivi.
0: Na mida al tiekpe kullu ja oino?
2: No just att alla månne tjockan där som inte har blivit man har lo kursat däppe. Jag må länge tjockan det gick att däppla att då är jag hållet svart och går med dopa väsk och jag måste lära mig dig melde där så tone Östby mojtal mat majonet.
3: Mullan dodjo med en dopa väsk och jag missar hur bäcken sami då är jag med kida och åpa hemmen. Nå.
2: No, mitä tuokia suhi ja särva just tämän kursi?
3: Tämä kies hui muu särva tämän kursi, että mun lään riddus. Ja mä tein oinen, että olla pia tuolla min tämän kursi. Ja että han lään min vähä däkkär sami gutsi häppi suu su doji miu aini ja doud tei doji hui jodanit.
2: Nå skjedde det her sami Gucci-vesko.
3: Ja, den Gucci-nama, det husker båtstaten, den arvo, ja, man divraste satt eller lä. Och kanske vill divraste ha Gucci-vesko. Det är ofta jätterakad av hon sist.
2: Ja, men jag har inte annan att göra här.
3: Men han bottnar mig, farsfod här så vill besa en vala ha hos i bitch att jag sa jag det. Nå, det är gulom att byta mig han bottnar mig nog till att skönta hur finnes.
2: När vi lärde att sova måste jag ha tackar kursa i det.
3: Mån lika en helst i hållom. Jag är en av mig som spesar en samast. Jag måste jag ska lämna pian du ska gå ofta där på mot det där på mot och macka tart sig. Jag mäter samig göra mot och mät lika hur ollo. Kan han riva i räskik och maj räska pian. Nu att det där på lär gulda lär kik ut den bebde pirra. Att det är samig göra maj dig.
2: Nej, jag har en mycket mån att han har en gilla. Man släpper riddu, riddu. Jag har lagt jag inte allt där.
3: Hon är lävlig åka. Men hon finner Whatsapp där det går inte att åka olmas. Ja, men det är många måste jag ge. När hon lämmer sig en... Ja. Går inte att ofta nu blå rejs. Är det inte korona i Kina? Ja, lämmer en vatt ganska vack. Och alla hur det är detta. Tjaja hos rapan. Ja, då går upp det inte.
2: Nå går en gilk tanja dupa vesko. Makar er planat du så lalla på vida så att?
3: Det du skulle det huska ek konsertat. Jag dive med små gergan åt. Nå gag sig någon gergat. Nå, allt det där. Bär en av sig här dive hållom och jag såtstalla här räski. Nå, av tjön anjas hållom och bort det ikon uppe små hållom och jag. Ja.
2: Nå la och makar er konsertat i det massa då nillo då?
3: Hon är lävd efter mig dess nog bäst. Det är gott skadda på er idag med av den bokte jag var lävd i.
2: Nå, och låg i to dunje tonö spela lika an vid så att du drar min.
3: Och låg i to.
0: Jo, Majirene. Samma kolla teppe saga, att tuhpa väsku. Mun lämmen där till tuhpa lauhka. Ja mun inte det man mun kohtsa on kävähän saani lauhka just det dessa. Mutta nu olen kuin talvana. Amalle nu. Lämäillä. Tällä tuhpa lauhka.
1: No monika täällä ei tuhpa väskun kohti. Tämä on autolla säikki, kun väitsät nehtsit ja liikkoos tuhpa. Ja käänski piihku ehkä maailta.
0: Joo. Mun on mä Irene kuulun saaga ihan, että riddulla odjan lobi maittai saad tieppä tänne maailmimästis Baba Tjekstjen kilvuis tuora skärmas. Tiedätkö kun saaga ties?
2: Joo, tällä aistan numma loa, tällä dat. Lää tuota ja tällä lavardana ihtin tälle, että pitän siirmaa, millä lavtalle ja kuvaatte te tässä ainit Englanta Norka Westa.
1: Mun väitin kyllä järjellä, mun tippi reittu reitusta. Panna mä saattaa olla täälläkin nuojana. Muuttumme täällä arvia, muuttumme täällä päivällä. Näpä täällä, mulla täällä tippi täälläkin.
2: Tällä just on nämoidan chilligit aitu berätte eskidis tällä kyllä pieivästäppe ja pieivästä kuorti. Jätä tällä aitu lämmäs arvoakti, mutta tältä kyllä ei arvoiset.
1: Nuota maalassa suutta täällekin.
2: Nuota kai.
0: Mutta tällä kertaa ollut kiitos, kun meillä on kanssa. Me kuullaan hän posaakin tuossa vähän manjalassa.
2: Joo.

Dielei Clouds shotnya ja desli artista JVKE. Nu ja dal mi kalkala fastokko den sullu i doppko slaiki du träna festivala do panne reportar Eila Maret Eira. Ja son lägger allt det även sami artista ki kalka chua i toppe girahkus. Kuulolahkon munno Eila Maret.

0: Na, da hei, pahka jafka, jam asus.
1: No, jo, ta mun andas. Ta gulamu.
0: Ta gal gulandu. Mun pallen ta lahti, ahti dippen oka jokto vuotta. Mun tiedän tonno kuhkinto paapissa.
1: Lähän gal kuhkine, että kattis. Ta peträän on sun luskos ja trääne festivaala tänne vahkulahpa. Ja ta mun on pahtan nuppipäälle sullus. Eski mun on muistelin väga mun etsin hotellest. Jeppe gos Hivju and the Garbage Kings vei konserta eski. Mutta missä on se maittei saami artista kikaga on ne trojit ja tälle sihke elämärie ja maittei odda saami artista saiti en ai. Nähte munnen teikki pohtan sudeivat, mutta mun verran kall alkus muistali vaan saamas väärän, kun ikte mun lohkin tälle logi minuutta vaan sitten uppipelle sullu, tälle ei puhastu mun kielestin. Mun saatan lohkata tälle, kun tappe, kun se saitti odotaja Göril Nilsen, missun ammalle, se on 4 minuutta erit vaan sitten. Ja mun nyt se muu mun kakkan jakko päässyt. Mutta lihkus, tälle nuppi on mun okta ei stand-up artist tappe, missä ei takar trömupeeta. Näette, mun idea mahti alle savikilja, saa, no, sihkilja, mupeeta, näette, mun on jön sahtu laina, veikä, tämän sihtu.
0: Tiedäpä lähen luotta, voi?
1: Tiedäpä lähen luotta, jaa, viileit. Mutta tietysti, tähän on ollut, mutta näette, ilno on ollut asne. Ilno on ollut viileh, mii uetsa, lok, teikin all, mutta tre mupeeta kalkaudu. Tällä ei puhuta sahtu tappe. Mutta joo, mun Görilhan lää tappe. Ja tongaga tjoja hit onna kaska ia konserta Girkus. Ja Görilhan oudal bargan ära projektikon mutta saitin ai dalle wasserskärte du se sami projekta. Det är ju första gången du har ett samiskt projekt, eller du har ju jobbat med andra projekt förr, men Saitinai är det första samiska projektet. Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Jag är ju jättespänd. Jag ska spela min andra konsert med Saitinai, så ja, jag är väldigt spänd.
1: Det är så något att då du hör på det, ja, att det är så nuppig konsert att den projektet en del. Ja, Gustav, du säger den vakko, det var tidigare den här vakko, den uka att du spilte din första konsert.
2: Ja.
1: Var det skummelt?
2: Ja, alltså skummelt, det är på en måte, jag har ju varit med på en scen, men
0: det är galjati, lemailo.
3: Jo, jafka i
1: Dahl sa ett dig, ja okej.
3: Jo, vad har jag
1: sopplat där? Ja. Ja, nej, ja, hon ger den lägga isor att all går så säger så Westers konsert och all den projektet. Du kan fortsätta göra det.
2: Tack. Jag gjorde det lite vanskligt för mig själv att driva lupa väldigt med forskjellig allt för att jag driva plocka liksom skäll och stenar, jag spelar på tang, jag spelar på ett rengevir, bas, gitarr, ja, massa forskjellig. Så det prövar liksom att huska vad jag ska göra hela tiden. Så jag gläder mig lite att det liksom kommer in i min rutine då.
1: Ja. Ja, så måste jag lära att det lägger väl faktiskt möjligt vi så tjöjer ni med hos oss mjölde makar instrument ska gå tjöjt gå som tjöjer sikke bassgitarra dablasgitarra gärkikon debbokon ja, ja, no visst så att kommer inte lite måla tjöjt debbokon måste han den dag hur den spelar man på tag
2: har jag koblat det upp alltså jag kopplade upp så att jag sänder en elektrisk ström och så länge liksom något är vått sån som tang så det måste vara dagsfärsk tang så kan jag då ta ju ansett på hur tangen är, ikke sant? Och så vill det sända en slags ström tillbaka som tolkas och så till en datamaskin där och så ut i rummet genom ett ljudkort. Men ja, men visst på renhornet så måste jag bruka liksom kobbertråd för att kunna leda strömmen då. Ja. Mm.
1: Ja, hon kan ju inte baka kan det ju lika
3: lite. No, mun oro näytti, men tässä äiti tekkar elfaa muuta i teppu i tjalle. Ja tällä först oppe tekkar jätna kohdat, min välttä vuosta tai min pahta ruoftuluotta. Ja sitten pahta juolahka jätna. No, ole oma mun äiti. Tiedä horu jälleen rinnamuskalle tror jag han var.
0: Ja, kan det lite jobba som en gulla med att man kan gärna ta lät.
1: Ja, det har min feite gulla att Antne Äkis sagt att passa man och gulla att han radios många kan gå i så konserter. Ja, det lägger kostall Äkis. Ja, gör illa sånt där jag sagt i projektet. Det ser mycket inte allmåhan musik av Spotify och Swoz. Jag menar, jag tänker läka om bal och sagt att jag tycker både att se hela Goldaland om musik. Alltså, är du rädd för att ingen känner när du inte har hört musiken din på Spotify?
2: Ja, det är ju lite artigt att ha liksom sin andra konsert på en festival. Så det är nog ingen här som har hört om sajt igen. Nej, men jag må bara hoppa att folk möter upp.
1: Ja, det skjedde, som dere skjedde Mjellegidvars, ja, at det handler Mjellegidvars og en i båta går alt med henne imot, og sånn sa hva at det båta alt mot, ja, nei, ille dere en konsert i, jeg ikke gleder det.
2: Ja, klart jeg gleder meg jo masse, og så, ja, ja, det gjør jeg.
1: Nei, så noe sånn ille da, hun ja, hun sa hva hun og hun liker jeg ikke skjører, eller hun ille da, men ikke da konsert i seg til de beste guldene hjemme på deres gjeste satt og gisse mann da. Ja, gulla måta lät så jag inte debbyn.
0: Oj, oj, oj. När den kan saavan kuiha mi bäst den gullat. Och logiktu eila marit eira go lätsmälde deppe muistelämmen saagi träna festivalas.

0: kanske ollen än jag. Jag gillar nog stress. Det borde du ofta att det är min bästa sagaställe. Ja, det var ditt era festival och mot. Då satte mig lite det var bort jag. Goda galka läke kärka.
1: No då lill här om oss är gittigt och när jag gör någon gång och servet ger allmi.
0: Gittigt och

0: illu.
1: Talia. Líka góð músla ótni vikara. Trommis. I dag tror jag han munnar den ådal. Mot om jag släger mig här jag håller med Troms äkte. Ja, då har han nu på er. Nu att, ja, då må jag sälja henne nu i Israels. Må bära i Lodan. Men jag kan inte sätta skit på er. Då har han att måste han nämna sig nekko. Nu går jag tror jag henne alls prosäftan rättos. Ja, det är lär man dess. Nu att det är jag. Då hoj hoj på er.
2: Måla riddo publikumma.
1: Om man mer så har ju ida speciellt den publikum och den redstare. Det håller där min den då att det har nog finna alla motteppe jag där alla era bikes mile miss där punkt där lär ju ida att det har nog lika gå mig många saker är rikas ja är koltovra och det lär ju ida Mi lät den samma land. Så när det är min main. Att det är something that we are together. we understand each other.
2: Mm.
1: Ja. Mm. Hur klisché mot det. Många är står för det.
2: Då debutalbumet både El Govamanos. Ja, då tackar vi det många med som mannet. De var här vilka turnéer i då debutalbumet. Då fick han vara här då uppbildad. Må du lämna som responsa?
1: Det är responsa kan du lämna som hur på er. Det är ju som att gå liksom Almohan. Govamanos finna med Bergenis, ja Oslos, ja Tromsas, lika miniturné. Ja, det ska jag det lite mig där. Ja, då började vi gå med Almohen, den albumet till Tjoja Hemon Seitz. Ja, ja, let me tell you, alltså da publikum och Seitz, wow, da lär something else. Åh, herre, Simon, da lär jag nog samma. Alltså, Almohen upplevde, I'm still kind of crazy, sami musik, ja, jag låter, ja, jag är igång, ja, nej, da lär jag nog samma. Ja, nu att alla lämnar hur på er responsa. Ja, men nu hjälper det att det alla lämnar responsa. Du ser några, som att du är rikande. Ja, hon har nått en allmåla. Grön, Råna, Jäknamys, Kanadas, USA, ja, Alaska. Ja, nu att det alla lämnar hur som
2: Nu att det då albumet Matki där bitcha då matkosti vara. Vad kan matkosti?
1: Ja, amma hej vi hur bor det så? Då är det sker då han amma lä Matki. Ja, då han en lämmersan. Då han lämmersan munan matkostan sig emotionellt. Ja, det ska den sjanger äktoi. Att han är eller hur många genrat den Alps Aeskerus på Goldalatte att det är säkert blus eller vad här ballade eller rock, pop ja då, you name it
2: Mot då Matki satt soloartisten i då ska laulu mot att det är jöjgat det är lämmersan det är ättjanan då som hade jag
1: ja, det är Det är nog alla saker jäkemånga många dagar där. Men du, just många annat, det låg jag inte. Men inte mer än laulet.
2: Nå?
1: Nå, men jag menar att det var, it was horrible. Det var inte fint. Men du, det är det där med hur stor den är och hoppat, jag är eget. Jag är eget, lätt käppig, jag är eget. Men du, men jag tog ästan. Och det fackar ofta på evigt det man ber dal dal eller manja dal ajkutan åh på jag ja talar då med lät målavlon gärna lashatan jag är gamla bokte amna talar nu talar namna utveckla sig Nu att det life's crazy. Alltså, vad med? Alltså, ger du sig ätning, jag må jommersvabba. Så är jag mig då. Det är bara att herre ser nu. De bara, tjapp, vi är tjapp.

Det är fast Oda sa att Lavar da njuk tjamanu gwekt loa te beive gwekt dua gwekt löjtje er se laid och vustverra musika dappa hos namalas i Sami Grand Prix fas gwaudgenjus. Dalsat det är dit loa dia laula Sami Grand Prix gwekt dua gwekt dua hette gwekt löjtje er jagilavu. Enet annars i skan yle Sami nätsitus. Hammarfest Lars Markus Holmgren Pedersen Läfas Girkos Oddstit Norrgammar med mäster Gilvoines Babbertäktamis. Dandia Dia Rika Jofko Herjeg i Ståle Solbacken. Holmgren Pedersen i Tjektjana går Norrgaja Brasil och Deva Deika Båtsamlas Båda Gertjil. Båtgöktle Gota Tjektji läcker ikte Gaska Vakko i Oddbeve Gaska Vakko här i Halamis Miamis. Samme dig radi Jung Christer Mudenia serva och när seminari UITS låsa i Emil mot Elin Vodo ha. Lada namma. Dan dia samme dig ger sett nät sitos. Dan görs UITS seminara se bodi jag gick gå ut i Lysia det är allars sastalami. Toppe bäst det gula politikare i kapit det lejdstosa i tutki get out loj. Jag gula stedji ja perustedji get peivalat väsi i täta tili. Jera var se valdigt avslat Hege Persson, Joddo, Jodi Eggi, Odd Isaksen, Holmaj Vacki, Biudoja och Gunservis. Ida Hydle, UITA, professor Emerita, ja researcher, Birik Jopmi, projekts. Ja majta i Rune Sundelin, Dan Diediha, Riddo, Riddo. Ja det är läcker ådasat.

0: Ja ei tu kuulla, I'm avisipa ja chalusat, mutta täällä kuulla meittei olko önnäm uutta siit. Ja mun luptin taat almostui kal jo jeht, mutta taat lii valau äiki kyöti lastakkar soro uutas, et läulo Bonnie Tyler lii jäämam. Sun ja taas mustali vuos mut John BBC. Läulo nettisiitoin loi ääsist tiedottas. Tyler ja mii koskoho ja turastuu, koska sii iia, pyöt sei vie susta Portugalista, sun loi chicham lovitta ihäsas. Bonnie Tyler kaartai, pyöt sei vie sun juonguimäännost, kun sunin porkui jotelis juoli chupottas. Ja tom chupottas manga läulopia joi rahtum kooman. Suutti lepuarena tai utsää tast. Mutta kuitta kuuloppa loopast jaamii. Ja suuhammi muste ereslasseen suus turra hittiin Total Eclipse of the Heart ja tietostu itse Heartache. No makarin uudasin tun eeli luhamin. Sara Mariel.
1: Ja muun on teuski kaunan olku riikka uudasi taanohte Frankriikka ala viite saa semifinaalis pabu tsekkia maailmanmester Gilvun. Ikteäks he tahan tsekkia Marokkuesta 14 finaalis Bostonis USAs. Ja Frankriikka vaivukaupuis Paris lei avu mangelko vuiste kuekte nulla. Tallega Kylian Mbappé ja Usman Dembélé gett aige franskalas måla i vust skoda minut snuppi vuorus. Ja mange balkade aiva i Frankrika, Spania, Dahje, Belgia semifinalis damia ska deht manga och nä äkida kampa. Ja det doppla amerika sen både satt gå USA kongressa galga genestep piste vars gässäki bidra. Bahta vahkuuta galgit att USA of the stage vissu genestep efterhusa bidra med akka gässäki piste vajan. Ofsen blå kuda loh loj reisla lams och ässe starta en sirden timo of the timo av skolu gässet. Efterhusa dörjadit och vill det ha det ägge rudi det med kukki kukti ja ismildis bukta och adem mättis vuode ja en på parikuja johtolarliikkuis vuode. Ja tandat USA-presidenta Donald Trump maitu arju, nungu tjallada NTB. Ja det spaniask stoppla kuhtle jokta olomu dushan uevde bollimis tuoresta häkda unna gilligis bedar mila Almeria laaka matta Spanias massa kuhtle jokta olomu hiekka mehti bollimis. Nåda tidig hittar regionernas ejse väldigt uppe. Alkstidig huvud är att det gota olomålet till duscha mot värlock och mangelars bajduvud. Manga dagen duschan olomån gav ner till fjävrun ja manga olomål dixi uvud sova vahe ja unnan bollin vahe gejil. Laskoblå essi lär mig evakuera uvud ja där med att bollin är gid dårsta många ganska behöver jag börja se god tjuvade vittra och bollin tjaska där jag bara kjadda dig min ia börja jag taki. Ja, där bollin ser vad han illa vill är det väl mannen lärgan bolle mot då där mangmors behöver han lär ju mot att nå sin govlus lämmars orange varuhus baka baru gejil. Mot då delar jag Olgrik och det säger där mycket och jag har Isak där på sig tog.

Det är ålasat. Då är det stas och innan man ofta säger att jag är ju vuj med att säga med kulturbalkshu, med borsi balkshu, med liv ja öjvinne Runberg i Ridd och Riddo festivalas. Tack och eftersom jag kunde jag att ju vuba jag ska elina i enkir och som har ofta säga med att säga med kulturrekt och i gajvånas ja samis. Den dit i så är lika hit med hovan ja njöras muvan. Runberg i lohka dal galle tuoda i toud och vaimus tala masa värra kog ert dös pabba tjektama. En till närsys gavna NRK sami nätsitus. Lavardagen och tjamanu gwekte loa te bäive gwekte dua gwekte löy tjeja se laidu vus dörra musika da paus namala si sami Grand Prix. Da laidu vus fasse gwekte genius. Jag var alldeles att det tid i lådde i alla aula Sami Grand Prix i Gillevoj. En dess gav det tid i doppe yle Sami i nätasitus. Gåut och genju tervarsvåda stationa lägita söjneman och kolman blå bäiveräis gått lönjälja bäivej. Nu tid i har gåut och genju suokan ersätt nätasitus. Siimaita ei tjalla, että juus tarpuu vähkä ei lähtsä tee kalka välti hokta vuodaa tuafterkantuuran. Ja tiedä, että saatte mun länlinen vasiin.

0: Lab.
1: Det är avslags Anders Gaino, sonen Mäte Mikko. I det här mycket stad, den timmar sista år, den timmar sade massa bärfestival sa att det gula min reporterin sa i syke riddo festivalas, tränafestivalas, ja majta i slottsfjällfestivalas. Mot och där jag odal, mycket och jag Nils Lars Eira, jag Bernt Mikkel Haglund, avslag Nils Anders Gaino.

0: Redo, redo, festivalet Elgi og Gaskavako, men jeg var ikke ikke dårligste av Leida Almalars Rapan. Og det bare da jeg skal festivalet gjelde Ålo Mille Deppehoven Djeppe. Min reporter, Møyre Nella Melde, satte i stel. Mai sa at Møyre er mye det der.
1: Da må jeg måne satt en del mot litt, eller at jeg ble alle jaskdeler i Dorito-festivalstallene i de mot døde alle. Jeg må gjøre en bål om hele gang. På at det gikk at jeg hadde Bartil Tjøyte programmet på sted, og at han er ikke hun i Arra, eller og lo kurset, og lo sastall om at det er ikke jeg med oss, jeg rydde om arkene i alle gang, og ikke de ble ha ikke jeg konsert med deg, ikke det.
0: Så att komma i smörjan i munnen det lockt det vi har nyena.
1: Ja.
0: Vad är min god
1: lopp? Lata albert.
0: Det här kallar jag olopert.
1: Okej.
0: Nå, så att komma ut till dig med åtna bäver och åtna bäver gevar det uppe.
1: Nå, och när de må åka på jofket kursa, tappela sastall och matala, det kan gira i sastall, Niljas Holmbergan, Timo Oftaike, det är Jukko Jovod, Arna Balksjumi, jag vill att det kan Balksjumi med god nyhet, den borde hos master, Charles Samuel, Charles, denne skolen jag är. La mig ta i seminarer, det är Joka Alamoin, jag sa att mig ta i seminarer må våna jag Joa kultur, gått dagen. Fyra matcher hos att jag åtnade ett koncert att Inga Mollis där låkade att alla tjejer tjejke. Jag vill ha åktera artister på moja sådana otal mig där i lämstappen. Jag måste hälsa att alla mig om det här. Jag ser alla så otal det var sen. Det kan nog hira mig till Illuita saa luokitella puhelle, jäljellä vai Mac Millery. Ja sonnella ofta tai teillä on sienain ja mihalma servoas ja sona rappar kuhtella Chiles eret. Ja sona tjudjun stöärä nästin lavtalte Deo Shawn Mendes ja Kendrick Lamar. Ja tällä Tarakki luopa o nää konserta. Tällä kalla lit nuna trappar ja olma maite illuita saa, tät Tämä on kolme, mutta tässä on hirma illin, kun se on näillä aukeilla tuolla.
0: No mä käyn täälläkin vielä on.
1: No just täällä päivänä. Päivänä no liike. Ja tässä on äsken bootin teikkeet, eli varaa loi. Loi leikkaat ehkä, mutta täällä jakan tällä jo kuhtan leikkaat ehkä. No vähän se on palva, mutta just täällä kaaretaan päivässä.
0: Ja, då när för det mängde jag när mål så det där allt gemen.
1: Jo, jag mun län. Måste jag ske ullu pai det allt. Den gallen jag nu allan. Och då måste jag stan på i varsa glas halde ja. Där ställ chockan jag nåt sen att det blir vars ligge.
0: Ja, men vi sa att mot lite annars festivaler blir det någon lämmaste på jag ska vara rejs.
1: Ja, da må man sagt han mye at jeg ikke er han bitcher i to former som i motoren alumita, ja den jeg er davi alumat, at jokka i en mye alumat, ja da la alumat kalle på at han sikker samis, kanadas, ja kalle litt noen at, ja da la meg alu saka låsa birra, ja låsa da han tjovo meg da i den jeg i programma, da jo ikke låsa, da la kursa låsa tjoma diksjomis, ja, men ikke det fint innan det låser tjoma diksjone kurser. Så jeg har opplekket ålo måftis ålom at jeg leker stundje min dag, jeg leker basen, den låser tjoma salon, ja, manin, og at det var lyhyr av mat som er enig. Den har gått åpne meg fina hit oppe gertje min.
0: Det er denne låten å gjøre meg en gimmål som er delt i melde. Men jeg opplekker ålom at åkken, men jeg har enig. Smakker garvøy.
1: Ja, Nå er det bare ålmø jo nægafti til alde, da la gæse gafti til kar gæpa gafti. Nå har vel noe enn ålmø jo lade gafti, hun gal tal iddis nå at ålmø jo bare garvan talk i meld, da gjette jo mun legge nullu bæti tjokkan. Ja, så er det så ålmø mæta je t-skjorta jo, shorta jo, ja, nå at det er ålmø kalla garvan talk i meld, lillan det jo mun.
0: Det mela den jag ju det på festivalfärsen. Lägg och ajda mackage.
1: festival farsi na dalla hui o lo finia sami cinga tolo moion o lo moion la mai tai lini halte soliut ja no fera mi o lo escude che gafte o da pambotto o un poico manolo sai un dalla hui so ma ai ne mo da placar traste cinga da ne era mai tai vazzete chuvla ion viesco ion ja da pando mai tai da care duppa vesco cuscia no a te dan dal vara zog mai tai o lo mo ne
0: da macar fashion nice and on the astro o mai on i caught the dog god alic that that do a lot
1: Mun mai tai valdan melte käse kafti ja mun mai tai solju nuote ta ja buan. No te no muskalla huija enkalis festival karvo honalt.
0: Ja mo Mådan stylet.
1: Mådan stylet.
0: Pisa ni vähän. Mådan stylet on käfti iästä. On ollut solju, ilatusliini tai hulluliini.
1: Joo, mä on tänjä. Älkän pitsen linni, da on iljät. Risun on tämän pitsen tämän käfti vuolla päällä. Ja tohoin on päälle ne tjävät.
0: Te on tjävliini.
1: No te on tjävliini shantta. No te da hoin on ja... Oj, nu det går niskis.
0: Men det är väl alla nya festival fashion.
1: Var det inte så att man lade alla nya festival fashion mot det angela nu med mån men nu med lån och style.
0: När lade kunna ena ner dig nya givet linje?
1: Inlätt. Mot om man ena när man är gå riddu smajta. Att hålla mot nya stylet där mot då så att vi måste det länge många bilden den mot att app
0: kanske någon shot där jag är lite då trendsetter lock hänga skill.
1: Ja, det ska lite så man måste det hänga la om mig där när chinga notal. Då det måste han ha en nära om takt.
0: Nej, jag måste ge dig och säga att det är mycket lite med i Peridurido festivalen stappa huvva mig i den. Ja, bara vacka loppa då, ja, men du ska ha hujol och då med sommar stål och tippa.
1: Ja, det är kalla olo sommar se då. Men jag nummer lakin bara till två ett program på östan och att det är kalla olo skämmat.
0: Därmed tror jag att Mattis hette Vajmo Sjelland.

0: Mista hainoada festivalsa. Ta är allen på festivalsa i dag och efter gässes att det är slemin reporter Eila Märheira. Välde mot lär mig med Helgeland Ritto Stappa Hova namala sidan träna festivals. Jag näsån alka ha mot lycka och släga mig doppe gullo.
1: Oj, just det all munnen unna sollos Helgelands Rittus. Dapp, ja, att alla håller gåken är rätt gattis. Alla bara, bara själv gå riktigt till mot fana sin. Olka kan både och oss. Där jag sannskönis. Där jag, na, sa att det morgon och smittade i. Olka, jag nog har sagt att gå alla dapp. Där det där välkomstkommitté. Boris Bartin Olpmo. Tjö är trompeta dapp.
2: Ja, men trompeta. Men jag tycker inte alla har man lite.
1: Nej, det är trompeta. Men jag kan ta det här jag håller mig. Men det är kan gå sen alla och i. Tällä kun Suoma paitsi, kun tuotu, että tällä Olu Olpmut ja Olu Elli. Ja mun on tjöjyn tappe Kaijas, teikki pohti no, Daabalas Fatnasi ja tekad Seilfanas.
3: Podjastana.
1: Bodjastan på annars fall. Ja, det är inte bara nu Olo och Olpmut. Alltså, gå Olpmut bara tolksverkas. Det är ett nytt, alltså gottgat. Mille gana, det är stora måra. Man inte kan vara allt mjölde gottgat bäsa. Då kände alla Olpmut är bara fattnas i sig. Alla var alla mjölde. Nej, det var säkert, lavut ja. Nej, färre man inte dajpar sig den vakulapa.
2: Mia varmaan muistan naamu, mutta mielä naamalan festivaalas koston lähtä.
1: Joo, tää oli Träna festivaalin.
2: Träna festivaalin. Joo, mun kukullin ton lektiä, kun mä annan, mun vettiin ikti vähän kyykylästimin. Tän Träna festivaalin. Ja tie varas ehkä rohaitu rahkata, että siellä kans kokti norka feinamus festivaalipäiskin, kun alkaa käy sullos ja mierra lähellä pirra, kun osa jokia.
3: No toh, kui pääsi ära fatnasi?
2: Kuka oli pääsi, ne olisikin helikopterin, kun pääsi just tämän vaiheessa.
3: No.
1: No, ne kyllä pääsi, mutta mun kyllä jakalla alle tuuris. Mutta mun kyllä on mietti, että muhtiin fannasbilett. Tämä on pohti nuoro olta, että tietysti tai fannasbilett. Mi lävläkta hän jo valdun, mutta tälle bitchan liige fannas. Mi maksaa 2 euroa bilett autas.
3: Oi.
1: Ja, no, tällä vaan vaattis päästäteikki mulle kulla, mutta go päästäteikki, tällä nu finnis, ja nu go mun tal gärtsan olkos, mun aina deri här on sullut, lappe, mun annan tal hus ei sullus, tällä on stori mun sullu, tänne träna sullu joukkus, ja lappe, orru sulli, no, sulli njäljö tjua di olkmut, ja dalgåle tränarfestivalen. Det bort bachel gukte då Olpmo väl nöt det alla njälje gärten och all Olpmo tappa dalgå där med lave dablas.
3: Mm. Och då mail med gelt eller så och är linje så med det. Jag lämna hejlan han namo i mig häska att det står av vis Holgorix nu har hållit och märkt att det är Guardian där i Tjallandan festivalen birra. Jag dalgå i lada skovahalla mot uppe läda där det är solo och kända fattna sin. Det är väl det man måste eftersom att det är extra krydder den att den där dalekki, festivalen dalekki. Lägg och djätte tjappa finge dalekki, fjärraktu.
1: Jo, nå da pelagal va balvadet, det är arvi just det där, nåt det där. På det mot mundialen att alla det gaga sked arvi bävi melde. Mot mun jakan allt mycket på att steke. Det att det där på där på sätt allo lohti mo mole nå challo nåt det dalki gaga sked. Det är en av allt mycket på att steke, alltså den det festivalstila just den satten där stapp tränarfestivalen istället gal arvejacka jag stävlig.
3: Okej, det är bara vara borre festivaltips som är modig just när man är festival. Valt jag garv och ligger bikt i med det rackan dessa.
1: Jo, ja. Ja, nej, mun kaikinkin lohtaa, mun jakan käy, mun kullen, nää muhtin kieli ridus, Mairan, min uppireporter, että tälle ei valde mielde golpma erskodlagan säsonga i det biktsi. Hela mun jakan on färdigt upp i tränarfestivalen i Smaitinbarkt.
0: Ni är muhtali, min reporter, Eila Märheire, Eira Ikte, Jasunja, Hallersteika, Lemhailo, Antija, Ole Mähtegöp. Tarmi tjoja haat, Marina Grinchuk, Shuingan, Vide ja mun Puerne.

0: Misla, nu ollu reportera festivalen där. Jag efter gässes att ri rapporteri i den Baltuges slottfjällfestivalen stoppe Tönsbergs. Jag där på skola, maj som gäst mycket uppe.
1: Hej, hej, vart var slåk på det här vi som har lät oss. Ja, jag målade Tönsbergs. Det är gott, det var gott att jag lägger till äcke. Då har bakat, men då bakat samlad. Jag har sagt det lågt. Det har blivit värsta hela i balla var jag där på ägnen. Det har hållit baks. Som har lät uppe. Det är hos målade den Slottsfällfestivalen. Men det är på Tönsbergs. Man är ju kvar så lämst Tönsbergs. Det var ska det må fina där uppe. Vad sa man? Ägnet era OS i Norsk. Ska du se gå efter kan jag kalla så.
2: I Oslo.
1: Det är jag Oslo mina mot den åren i Oslo. Måtte, yes, man är där Tönsbergs. Rakarna med den Slottsfällfestivalen i. Man är då fina men det är Ollo, Ollo Somas artist Machuayit. Är det här Fischer, ja dom Dolla. Man är inte där till bättre. Lätt är Golan så blir rådat.
2: Men Golan in rör sig Girakosk.
1: Det har gått på Apsala på Östra, ser det. Dobdos DJ är på Apsala. Det är ofta min favoritartist på Apsala. Något man hur illa där men son och gulla hon är extra. Det var så dom dolla och nej jävla Fischer det var så ichtin.
3: Kvappala du med skära tänk oss.
1: Man har en Fischer och Odal kommer fint in i Ibiza sta njälja jag jag. Man har en dom dolla Odal något måste ha hur illa är det måste dom dolla. Ja det var så och när det handlar om vi möter också era artister i Sahtan tror jag hit. Tjuvjaktlarna har man, det har Rosa Jauko. Mot och där steppi och det era jag också säger så där innan namn Street Boys något där har liksom jag i hon festivals.
3: Lava Erjan Don Gitela, la Tom Tolla sokta så kan man säga namn No Room for a Saint.
1: No Room for a Saint, han var appsikar.
3: Kan ni ta ut så en feat Nathan Nicholson.
1: Det sa inte, just det sa inte.
3: Just då ni inte, det är inte att den pitchkan, det man jag kommer att säga. Det sa inte, det är inte på att Pavarotti lavla.
1: Nej, jag sa att det var platt, nej.
2: Nej, måste hon raka den festivalen, Irjan. Men jag kollade med oss Eilas, att doppel går sån i tränarfestivalen, så det var bara var att doppel går för att arve jackade mälde. Och kanske bachelas att jag sa att det är arvust i doppel. Måste tippa tjeje kolmål och lägga sig i ojt och bara var det. Lägg om mojten valt den bäivarsvetsa.
1: Ja, man har väjt den vidarelåfaktorn där.
2: Jaha.
1: Det här är nog baka där för att jag läkar. Men nu må man låta samla sig där jag läkar.
2: Ja, ni satt det gulligt.
1: Ja, de kan sätta det då. Jag har mina ägnar nästa mål om den här garavån där. Det är en festival mot det. Hur jag har lust med att... Man får till Donnes göra det. Lät det ju gå någon George-spirra.
2: Jaha.
3: Ja, då må ni inte ta och munnes i...
1: Min idag lämna här då.
3: Den här veckan du... Ofta du får det låst det här veckan ska jag inte räcka vid en lampepås. Men det här är ju upp till en chippivål i rejstet. Har man lärt?
1: Yes, yes. Eller små anmärkande mätten.
2: Nu har det inte räckat kallt i den festivalen.
1: Ja, jag har tennisåkot. Jag har ett Adidas-skåv med alla. Det har hög motstånd. Jag har räckat baggy t-shirt. Med hög och skrivit. Jag har mått något jag vet cowboyhata. Det har sikkert i hver sorg den bjävvärt av oss.
2: Det är glitter. Det är inte en lock du har i festivalen mot dig.
1: Ja, glittra Maja. Man har en glittrig. Man har en härligaste väska i Ischberg. En gammal dodden. Man måste åka an med. Det har mått lite äske. Så han har mått en fest i. Och då ser jag dock att jag har varit i tredje och tredje. Jag måste veta bara mått alla på väg. Jag finner ni alla ålder mig ofta. Jag står och sysslar mot. Det har lågt en Tönsberg. Det har då det här gasgaupt. Det här är det nummer som är som är fint uppe. Man är inte kvass i lämmerst uppe. Man hade mig om hur jag vill lite än jag gassiga upp. Man är om att lämma ofta uppe där på ett håll. Man fan att se en dejka. Det här skedde var här som att väsa i ett mål där Tönsberg då där lär.
2: Läggo, man kan lägga noll upp till att vara kräck. Håll och några, hur läggo tycker jag är skoda högin. Ja, man är inte en del att
1: det här mackar jag om. Men jag kan det här några år om efter mig att jag har gick. Jag är nästan härligt väsigt. Nästan lägga gå upp. Nästan lavgodi. Jag når en vidare. Nu har man satt en och en. Det här håller några år om.
0: Niin muisteli Irjan Valtu ikteet oppe Slottfjellfestivaalas Tönsbergas ja suuskoulahan posai Mangelis Saddes. Ja suunnia halsteika Lemhailu Antti ja Ule Mähti Göyb. Talmi suo joja haaste Mari Boine suunnan tolla ou talmi kulla tälki tiedä huusamme.

0: Die Transjoik, ja. Lisa Rydberg sjungande Mera. Där äger fasfestivala sajde och Irian doppe mytla saj slottsfjällfestivala så ja, doppe som kan i mot en bjäckelmasa ja näsan arkehi.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda satt, odda lådigt, ja, odda vejlarsvåda. Jag sa inte väl odda satt, kina.
3: Mola, odda lådigt, låta
4: jag oss i
1: NRK. Och
5: lagna min månad. NRK. Logg i
6: NRK. Jag heter Bette Ugi, Rikki Mari Isaksele.
7: Ja, Michael Dicht.
6: Dahl har vært den syke den 71 grader nord, gjett den brekke TV-radio. Månedes
7: rikker... Jeg bare lette en kampanj i Lauritsen i Smeilheimersmeldet.
6: Ja, Dahl har Lauritsmeldet. Ja, Dahl har Lauritsollo TV-radio med Wake Up Us. Måte månedel tjortjallet med dess rikken. Hun har vært hjemme hos Rauk, Borebei, Vilunja Rikke. God dag!
8: Hei!
6: Ja, nå du med på Samisk Radio, og vi her på Slottsfjellfestivalen. Kan du fortelle litt, altså mye etter... Tjortjallet med dess Slottsfjellfestivalen, det herlige deres fag, altså etter hvor mye ytterlig verden blir.
8: Jeg har aldri vært på Slottsfjell før, men jeg gleder meg utrolig mye. Det 30 grader, damene pent kledd. Jeg gleder meg så mye!
6: Nu må gå och sikra i sådana måfta. Det är inte vad som lär om Slottsfjällfestivalen. Mot alla håll och tjabba ned. Jag har sådana illo där min hoja. Rick, jag må faktiskt göra ett dess. Makar garvug jag vet om det här. Hvordan klär brukar du här på Slottsfjäll?
8: Alltså här går vi ju med korte kjört, korte shorts. Armen är smurten i glitter. Och vi ser bara helt smashing ut.
6: Det lakar det och sätter så att säga. Anis shorts, anis toppa, jag glitter. Det är ju under appen, ja. Måste hon fört in majeret till min eller artister, massa sån illa en mot skol. Hva är artisten du gleder deg mest til å høre?
8: Åh, min største drøm är ju att se Tobias Sten live. Och det får jeg lov til i kveld, så jeg gleder meg veldig.
6: Det lakar, altså, det hele og gersen Tobias Sten live. Jeg må fort inn gjøre at, hva synes du det beste med sånn festivalsommer og sånt der?
8: Det beste med festivalsommer egentlig bare hele stemningen. Folk så glad, alle så imøtekommende, og det bare jævlig god stemning.
6: Må ytterlig det hos deg, så at de vil jeg børe denne festivalen litt. Og de har noen må ofte, de vil jeg børe stemning, ja, noen videt. Hvis vi sier sånn her at... det må faktisk hemmelig bare sette andre sier. Det hos de vil lære på at de har bakstand. De har bare til gål om å legge til økke i faget. Har du husket å smøre deg inn? Lekke om ikke de vei til å si seg.
8: Jeg såpass tan, så jeg trenger ikke solkrem. Men jeg anbefaler jo alle andre å bruke faktor 50.
6: Eller?
7: Det er bare gætje i Riandunje går igjen deg.
6: Det er også en ny mye sammen, Lars. Mye galt ferdig. Ange Moen, må galt ferdig denne solfaktor 50.
9: Det er alle lov og solfaktor 50.
6: Nå må skal jeg nå ha en slik. Rikke galt det å svare, da kan jeg ha en brovne.
7: Ja.
6: Måte, just mye halen her at...
7: Men jag kan göra lite lovte, tänker Rikke Marie Isaksson. Det sikkert lille Olo-festivalen gjort. Lägg så smakar det festivaltips. Är det någon mer tips som jag sa att jag gick i kulteledje?
6: Ja, man sa att han gör det. Kollegorna mina spör om det är några goda festivaltips du har att komma med.
8: Tips nummer en. Ta dasspapir i väska. För det kommer att bli fritt efter en timme. Så då är du secured.
6: När nu var gula vet jag för att välte med hipspa för att alla
7: till i våra och till bara måste resten tågile min rava gick och mig munnen gula.
6: Ja du har det. Nämnde ni han ju gula vet jag på Slottsfjället. Alla olmla må ofta alla bara stävning men jag kan olmla illa där med det konserter det mig.
0: Ni är mycket lir jag valt ut uppe Slottsfjällfestivalen. Så det är som är gula i mitt Rikki Mari Isaksson och Mila Norka Bjäckalmas. Jag är ju en härlig stig i Ole Mättiga upp. Jag har just varit och gittat så att jag går med en bit i njort och gärs i det. Måste vi ha tekniker och svettig svåra på att ge en av hur sjunga med här alla gamla oss mot och blir både i veckan och med div och med enkel. Det är mig guldelat där min guldelatte Oulu All-Star Big Band Inga märker upp Jus och jag Jukka Eskola Dout Mehtumik.

0: na lehi fahka jafka ja malsus.
1: No, jo, da munan das. Don gulamu.
0: Tagal gulandu. Mun parlen taal ahte dippen okai oktuvuhta. Mun tiedän tonno kuhkinto paapissa.
1: Läänkal kuhkin ehte kattis. Tape tjäänä sun luskos ja tjääne festivaala tänne vahkulahpa. Ja tää munan pahtan nuppi päälle sullus. Eski munan muihtelin väga mun etsin hotellas. Jeppekos Hivju and the Garbage Kings vei konserta eske. Mutta missä on se, että saami artista kiikaa Antne Trojit ja Dalle Sihke Ella Marie ja että Odda saami artista Saiti and I. Nähti mun en teikki pohtan sudeivät, mutta mun verran alkoi muista oli vähän saamasfäärän, kun ikte mun lohkin tälle logi minuutta vaan sitten nuppipelle sulle, tälle ei puhastu mun kielestä. Mun saan lohkata tälle. Ego tappe, kun se saitti odotaja Göril Nilsen, missä on ammalle, se on jäljä minuutta erit vaan sitten. Ja mun ei muu mun kakkaan tiekko päässyt. Mutta lihkus, tälle nuppi on mun okta ei stand-up-artista tappe, missä ei tekaan trömupeeta. Näette, mun ei tiedä, mä tälle saavikilja, saa, no, sihkilja, mupeeta, näette, mun on jön sahtu laina, eikä, tämän sihtu.
0: Tiedäpä lää luotta, voi.
1: Tiedäpä lää luotta, jaa, biileit. Mutta tietysti, tähän on ollut, mutta näette, ilno ollut biile, ilno ollut biile, mi uetsä, rock, teikki, tal, muuttu, tjö mupeeta, kalkaudu. Tällä puhutaan sahtoa. Mutta joo, mun Görilhan läädäppä ja tongaga tjoja hit antna gaska ia konserta Girkus. Ja Görilhan oudal bargan ära projektikon mutta saitin ai dalle wasserskärte du se sami projekta. Det är ju första gången du har ett samiskt projekt, eller du har ju jobbat med andra projekt förr, men så att det är det första samiska projektet. Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Jag är ju kämpespänt. Jag ska spela min andra konsert med Saitiena. Så ja, jag är väldigt spänt.
1: Det är så något att då du har på det, ja, att det är så nuppig konsert av den projektet en dag. Ja, gå du säger den vakko, det var tidigare den här vakko, den uka att du spilte din första konsert.
2: Ja.
1: Var det skummelt?
2: Ja, alltså skummelt, det är på en måte, jag har ju varit med på en scen, men...
0: Det är galjati, Lemailo.
3: Jo, jag ska ju...
1: Dahl sa ett dig, ja okej.
3: Jo, vad är jag?
1: Hon har så
3: Ja,
1: ja, nej, ja, hon ger den lägger isröst all går så säger så Westers konsert av all den projektet. Du kan fortsätta göra det.
2: Tack. Jag gjorde det lite vanskligt för mig själv att driva lupa väldigt med forskjellig allt för att jag driver plocka liksom skäll och stenar, jag spelar på tang, jag spelar på ett rengevir, bass, gitarr, ja, massa forskjellig. Så att jag försöker liksom huska vad jag ska göra hela tiden. Så jag gläder mig lite att det liksom kommer in i min rutin då.
1: Ja. Ja, så måste jag att då lägga alla vad var det möjligt vi så tjoja ni men hos oss mjälde makar instrument ska gå tjojt gå som tjoja sikke basgitarra, dablasgitarra, gärkikon, debbukon, ja, ja, no visst, så att kom hit lite måla Tror jag inte debb och måste han den dagen. Hur spelar man på tak?
2: Jag kopplade det upp. Alltså kopplade upp så att jag sänder en elektrisk ström och så länge liksom något är vått sånt som tang, så man vet dagsfärsk tang. Så kan det då ta ju ansett på hur tangen är, ikring sant? Och så vill det sända en slags ström tillbaka som tolkas och så till en datamaskin där och så ut i rummet genom ett ljudkort. Men ja, men hvis på renhornet så må jeg bruke liksom kobbertråd for å kunne lede strømmen da. Ja. Mm.
1: Ja. Jag kan ju inte många kan det ni gör kan
3: lite. Nu monor hon att men tas att det kar elfa mode i te puicha de la fast uppe det kar ja na kvarat mi valta vuesta da mi pahta roftu luotta ja ste pahta juala ka ja. Nu alla mai munatti det horo jallerna maskalle. Tjoja
0: Joo, kan tältä jopa sama kuulla, mä

0: Our Last Summer laului Abajoku. Ja tal Mikula fall saga riddu ridus. Toppila han jo ollut ies, kun laakan laagi dem seminaara ja ehkä sitten uske konsert. Ja toppila reportar mai Irena Antti, jos on le teivän taittara juonanku. Suusle toppi taittajajaus ja tai kuule äänetän birra.
1: Tällä mun joudanne teikka optadai taitajaihuseide, ahti aihti. Ja mun länki tälle taitarin juur hanku, mutta manna lappe.
2: Takal manna puures. Tälle puure talki ja mille dollas tämä lappe. Ollu olmut ja na, takalle sooma ja fina festival stämning.
1: No, sä oot kun muihtelin, mä oon lehtnäl tjöjjumme tapa nähti aihti. Muihtelun birra.
2: Det är dubbla odda projekta med Alkandanjagi festivalas Riddoriddos. Ja, det är mun ja Ove Stödle ja Geir Tore Holm. Ove Ledoajar ja Geir Tore Leitar. Ja, Milo Ortsvon bovde husa deike Alkadien projekta. Ja, Milo Huxa med Aichti dappe. Den Aichti eller Odda Baiki dappe den Riddoslättas det galka läke dappe det galka läke dakar Barka Sachi hon satta Barka Sistin ja Jära Dinga ja soita nuppe bohti jagi da min galka rakatitte workshoppas dappe ja där mille ja mille alkanen projekt ja mulle mainit att atten mu Boris Mercedes Sprinter den projekti. Ja där leda upp ja. Ja. Sån då och sån Odda Elli Aichtin.
1: När man går kalla aus Lamstadt Ruxes Mercedes.
2: När man var sten den bil 2013, jag mun var den Europa birra den bilen jag rakade nå hojollo projekta. Den bilen mjällde. Det lämmer sig det går mot studio, mot workshop. Ja det lever har varit också odda EU-godkänning. Jag har färdigt varit det odda. Ja det har man gjort sin att det kallar det arbevirulars traditioner där på Olmajvagis. Att det går bil eller bilhuvud och sånt. Så satt jag gav hit den just det går ajt i vad man gör där uppbevarings navjesso du skiljus.
1: Ja, jag den har mojtelig att den lams alla matk i stanna av bilen. Mojtel går den lams.
2: Nej, mulle lämmar sån Hellas, Tyskland, mulle lämmar sån Romania, ja Bulgaria, när alla så Europa birra. Ja delle da kalla borre bil delle Mercedes 312 CDI 1996 modell da kalla da borre mos motorage mitt gavna
1: då att det bil man gurkas lada jorran i kilometer ektoi
2: delle farka vita duha na vita tjua de duha
1: belle miljoner
2: ja belle miljoner kilometer mest.
1: Nå må jeg vel sette det mye litt anbidra?
2: Nei, at det kan være så mye at prosjektet vil ha, at det vil ha, det vil måtte jeg i. I galka midarpers ålen den jeg i. Ja, det gjelder noe stress. Det er bare dofto at vi bæsa sagastallet. Ja, det var ditt era festival ålmått. Utå satt mjällig i det vars bort jag i goda galka läke kärkan.
1: Nå då lill här om oss är gittigt och njöjornan går och servet gör allmi.
2: Gittu jes.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben.